0: Rádio Čas.
1: Život je krásny, je na konci sveta. Ve zbírce básni, tá nejezdí vieta. Máš křídla takhle.
0: Čas. Rádio Čas. Hity, ktoré milujem.